0: Sonatu G-duru broj 2 iz opusa 14 Ludviga van Beethovena u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izvela je naša poznata pijanistkinja Sonja Radojković.
1: BH Radio 1.
0: Franz Schubert, klavirska sonata u A-duru. Drugi stav, Andantino. Izvodi Frank Vandelaar, klavir.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
2: Muzičko nasljeđe Balkana. Šarolikost muzičkih tradicija.
1: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
2: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Na BH Radiju 1.
2: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji Muzičko nasljeđe Balkana ostajemo u ozračju prvomajskih praznika. Iza nas su dani zasluženog odmora u prirodi i druženja sa dragim ljudima. Sve to pomalo podsjeća na bosanski teferić. Upravo tako nazvana je long play ploča snimljena 1971. godine za zagrebački Jugoton. Tekst ovog dijela napisao je Safet Kafeđić. Melodije su komponovali Zaim Imamović, Ispet Alajbegović Šerbo i Blagoj Košanin, a režirao Milorad Milić. Uz orkestre Omera Povrića, Ratomira Petkovića i Milorada Todorovića pjevali su Nada Mamula, Zaim Imamović, Zumra Mulalić, Zora Dubljević, Nadežda Cmiljić, Salim Trebo i Zehra Deović, zatim sazlija i pjevač Mohamed Mešanović Hamić i frulaš Hamdija Salković. Učestvovali su i glumci Sonja Milić, Zdravko Knezović, Etela Pardo, Aleksandar Mičić Fistik, Nada Pani, Rejhan Demirđić i Mile Bogunović. 55 godina kasnije, pođimo na bosanski teferić.

0: Bosna, bravo, bravo,
1: bravo, bravo.
2: Sunce tone, gasi baklju dana. Svijet kreće, vrijeme mu je poći. Osipa se ko lišće sa grana. Valja kući prije mraka doći.
3: Prvi fenjer nebom se zapali. Nesta dana na lomači sunca. Mrak se spusti, leže po meraji. Mjesec planu sigmanskog vrhunca.
2: I ko biber po pirinč pilavu, Teferiću pozdrav od djevojke. Pjesma krenu niz tišinu plavu i odjezdi niz strme obronke.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. maj 2026. godine. Na današnji dan 1813. godine rođen je danski filozof Obi Søren Kierkegaard, rodonačelnik filozofije egzistencijalizma. Prema njegovom učenju za egzistenciju nema sistema jer je ona sloboda, duh, nemir, strepnja, očajanje, doživljaj grijeha, nepojmljivost, a ne kategorijalno postojanje. Napisao je dijela o pojmu ironije sa stalnim osvrtom na Sokrata, ili, pojam strepnje, dnevnik, stadijum na životnom putu, filozofske mrvice. 5. maja 1818. godine rođen je njemački filozof Karl Marx, teoretičar modernog socijalizma i komunizma, organizator Međunarodne udruge radnika. Autor je Kapitala, jedne od najvažnijih knjiga o ekonomskoj problematici. Sa Friedrichom Engelsom napisao je 1848. godine Komunistički manifest, u čijem uvodu piše: "Povijest svih do sada postojećih društava je povijest borbe klasa." Na današnji dan 1821. godine umro je francuski car Napoleon I. Bonaparte, jedan od najvećih vojskovođa u povijesti, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu. Umro je na ostrvu Sveta Jelena kao britanski zatvorenik. Muzička dvorana u Njujorku, danas poznata kao Carnegie Hall, otvorena je 5. maja 1891. godine. Dvorana je jedna od zadnjih zgrada u Njujorku koja je u potpunosti izgrađena zidarskim tehnikama, te kao takva, iako je tokom kasnijih godina bila modificirana i dorađivana, predstavlja važan arhitektonski spomenik. U svojoj dugoj povijesti Carnegie Hall je, još od samog otvaranja, ugostio sva najistaknutija imena svjetske muzike. 5. maja 1904. godine između crnogorske vlade i Guglielma Marconija, italijanskog naučnika koji je 5 godina kasnije dobio Nobelovu nagradu za fiziku, sklopljen je u Londonu ugovor za instaliranje radiostanice na brdu Voluica kod Bara. Bila je montirana za nepuna 3 mjeseca, imala je 2 antene visoke po 47 metara, a radila je pomoću baterija. Svečano je puštena u rad 3. avgusta 1904. godine. Prva radiostanica na Balkanu radila je uz kraće prekide sve do početka Prvog svjetskog rata. Potpisivanjem Londonskog ugovora 5. maja 1949. godine osnovano je Vijeće Evrope sa sjedištem u Strasburu, a to tijelo prva je evropska institucija koja je započela rad na evropskim integracijama. Potpisnice su bile Belgija, Danska, Francuska, Republika Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Najizraženije djelovanje Vijeća Evrope je usklađivanje zakonskih standarda, ljudskih prava, razvoja demokracije i kulturne suradnje među njenih 47 država članica, u kojima živi približno 800 miliona ljudi. Na današnji dan 1961. godine iz Cape Canaverala poletio je kosmički brod Mercury, prva kosmička letjelica SAD-a sa ljudskom posadom, kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. Brod nije obletio planetu, već je dostigao visinu od 185 km i poslije 15 minuta se vratio na Zemlju. 5. maja 1990. godine u Zagrebu je održano 35. natjecanje za pjesmu Eurovizije, a njega je u tadašnju Jugoslaviju svojim nastupom godinu dana ranije dovela grupa Riva, pobjedivši u Švicarskoj sa pjesmom Rock Me Baby. Eurosong su obilježile pjesme koje su slavile pad Berlinskog zida i evropsko jedinstvo.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija.

0: judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Petog maja 553. godine počeo je drugi Carigradski sabor, ili peti Vaseljenski sabor. Sabor održan tokom maja i juna te godine u Carigradu i to je drugi Vaseljenski sabor održan u prijestolnici Vizantije. Sazvao ga je car Justinijan I. Sabor je preformulisao halkidonsku definiciju tako da je akcenat još više stavljen na božanstvo u Hristu. Ovaj sabor je osudio pristalice Origena. Prisustvovalo je oko 165 episkopa, a presjedavao je carigradski patrijarh Evtihije. Papa Vigilije bio je u Carigradu, ali ne i na saboru, mada je sve saborske odluke priznao. Sabor je potvrdio presudu Teodoru Mopsuestijskom, koji je u svojoj crkvi već bio osuđen kao jeretik. Zatim je, shodno dokumentu tri poglavlja, osudio neke spise episkopa Teodorita Kirskog koji su bili upereni protiv Kirila Aleksandrijskog. Osuđeno je i pismo Ive Edeskog koje je uputio episkopu Mariju u persijski grad Ardaršir. U ovom pismu Ivo svrstava Kirila Aleksandrijskog u jeretike i podržava Nestorija. Budući da su se zbog tih spisa Teodorit i Iva javno pokajali, primljeni su nazad u crkvu i vraćeni na svoje episkopske katedre sa kojih ih je zbacio razbojnički sabor. Ovaj sabor je samo još jednom osudio posmrtno ono za što su se oni već jednom pokajali. Time je potvrđen četvrti Vaseljenski sabor. Petog maja u katoličkoj crkvi slavi se sveti Gotard. Biskup Hildersheima, njemački benediktinac, rođen 960. godine. Školovanje je dovršio u katedralnoj školi u Donjoj Bavarskoj. Gotard je bio poklonik benediktinske obnove koja se širila iz samostana u Kluniju i Gorzeu. 1022. godine izabran je i posvećen za biskupa u Hildersheimu. Kao biskup je još većim žarom djelovao na uvođenju reformi i podizanju duhovnog i kulturnog nivoa sveštenstva i vjernika. Omiljen kod klera i kod vjernika, rado je propovjedao i ispovjedao, otvarao škole i posticao štampanje knjiga, a posebnu brigu vodio je o siromašnima i bolesnima. Podigao je pred gradskim vratima svratište Svetog Bartola, u kojem su utočište našli mnogi hodočasnici, putnici i bolesnici. Na glasu svetosti preminuo je 5. maja 1038. godine u Hildersheimu. Papa Inocent II. Proglasio ga je svetim 1131. godine. Njegovo štovanje proširilo se ubrzo širom Evrope i pripisuju mu se mnoga čuda. Zaštitnik je putujućih trgovaca i zidara. Njegovim imenom nazvan je čuveni alpski planinski prijevoj u Južnoj Švajcarskoj, značajna veza između Srednje Evrope i Italije.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Well, it's one for the money.
3: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Danas od 13 sati i 3 minute poslušajte Kulturni mozaik BH Radija 1. Knjigu Kuća za pisanje u Sarajevu predstavio se Mezdin Mehmedinović, a u Prijedoru Lordan Zafranović govorio o svom filmu Zlatni rez 42. Otvorena prva stalna postavka Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, Festival glumca u Konjicu, selekcija pozorišnih kazališnih igara u Jajcu, predstava Rezervat normalnosti odigrana u Trebinju. Utorak 5. maj od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Muzika dana, BH Radija 1.
6: Mirza Selimović predstavio je još jednu pjesmu koju je napisala Beba Balašević. Nosi naziv Ne znam nikog poput tebe, a posvećena je bebinoj majci Oliveri i Mirzinom ocu Fudi. Mirzu slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Ne znam nikog poput tebe.
7: Nemaš

0: 11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini. Skupština kantona Sarajevo na današnjoj sjednici razmatra izmjene zakona o unutrašnjim poslovima koje se odnose između ostalog na sastav nezavisnog odbora, upotrebu helikoptera te izmjene zakona o policijskim službenicima koje se odnose na pripadnike pomoćne policije. Razmatraće se i zakon o komunalnoj policiji te zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Evropska unija objavila je da odbacuje bilo kakvu promjenu teritorijalne kontrole u pojasu Gaze nakon što je Izrael uspostavio takozvanu narandžastu liniju. Glasnogovornik Ureda za vanjske poslove Evropske unije Anwar al-Anuni izjavio je da unija odbacuje ovaj potez koji povećava površinu zemlje pod izraelskom kontrolom na više od 60% pojasa Gaze, umjesto da se provedu dodatna povlačenja predviđena mirovnim sporazumom. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa ocijenio je da je prvi samit Evropske unije i Armenije koji se danas održava u Jerevanu važan historijski trenutak. Ovo šalje jasnu poruku o tome kako Evropska unija želi da se angažuje sa Armenijom, rekao je on na otvaranju samita. Costa je istakao da Armenija trenutno doživljava novi zamah mira i konsolidacije demokratskog sistema, što prema njegovim riječima predstavlja idealnu priliku za jačanje bilateralnih odnosa sa Unijom. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 15 stepeni, Sarajevu, Tuzli, Livnu, Trebinju, Bugojnu i Bihaću 18, Mostaru 20, Banja Luci i Doboju 21, u Bijeljini 22 stepena. Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine.

0: Sedam predstava teatara iz Bosne i Hercegovine našlo se u takmičarskoj selekciji pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu. Sve predstave se na različite načine bave suočavanjem sa traumama prošlosti, a interesantno je da su autori svih tekstova domaći ili regionalni autori. Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55, East-West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo, te predstave Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo i Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo našle su se u takmičarskoj selekciji igara, kao i dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i Tri boje cvekle. Sve ih je odabrao ovogodišnji selektor Mirza Skenderagić.
1: Ono što je najvažnija neka odrednica ove selekcije jeste da su dakle sve domaći ili regionalni tekstovi, dakle što ja sam možda naišao kroz historiju jednom da se to tako da potrefilo, jel? Imamo sve domaće ili regionalne tekstove, što originalne drame, što je riječ jeli, o dramatizacijama, što se radi o dramatizacijama. Ono što je isto tako važno napomenuti jeste da imamo i tri kamjerne predstave, tako da će to biti još jedan poseban događaj jeli, u Jajcu, način na koji će se te predstave jeli, i izvoditi. Što se tiče nekih tih tema kojima se ove predstave bave, dakle, moram reći da su to, iako su dakle, sa jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva, ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
0: Ove godine za učešće na festivalu bilo je prijavljeno 25 predstava iz 17 teatara, što jasno govori o značaju igara, kaže direktor festivala Fikret Čančar.
2: Pozorišne igre su cjelogodišnji festival, iako je sama realizacija negdje evo, ove godine, period od 26.6. do 3.7. u Domu kulture, u muzeju drugog zasjedanja Avnoja, u Kršlakovoj kući u kojoj se nalazi Gradska galerija i na još nekim lokacijama. I Jajce je zaista grad koji živi za tih 7-8 dana kad se igre realiziraju.
0: Da se mijenja sama atmosfera u gradu tokom festivala, smatra i načelnik opštine Jajce, Edin Hozan.
3: Kako se bliže pozorišne igre, tako grad dobiva neki drugačiji jedan ambijent, jedan dobar broj sugrađana, ljubitelja jel, pozorišne umjetnosti, ljudi željnih kulture s velikim nestrpljenjem očekuju taj događaj, te dane posebno doživljavaju i zaista one su drugačiji u Jajcu u odnosu na sve druge dane u toku godine. Dolaze nam dakle, poznati ljudi, glumci, umjetnici, pozorišni radnici, kulturni radnici i zaista dakle, ta jedna koncentracija tih ljudi, umjetnika u gradu mijenja kako sliku na jedno kratko vrijeme i zaista je za nas to od posebnog značaja.
0: Organizatori pripremaju i bogate prateće sadržaje koji će se održavati u nekim od atraktivnih kulturno-istorijskih zdanja, a poznato je da će ključ grada Jajca tokom festivala biti u rukama glumice Emine Muftić. Jubilarno 45. izdanje pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu održavat će se od 26. juna do 3. jula. A i u nastavku ćemo o teatru. U Trebinju je odigrana pozorišna predstava Rezervat normalnosti, nastala po motivima teksta Čekajući Marcella, Gianija Fortea i Stefana Ričija, a u adaptaciji i režiji Željka Miloševića. Rezervat normalnosti kroz poetiku apsurda i snažan dramski izraz otvara pitanja koja se

I o tome. U Epicentru smo danas zajedno sve do 16 sati. Emisiju tonski realizira Isa Avdić, muzička urednica je Vanja Ilić, s vama u studiju Vanja Iličić. Dobar dan.

0: Epicentar. A u nastavku Epicentra idemo do Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koja u suradnji sa srednjim i osnovnim muzičkim školama za nešto više od 2 sata danas organizira panel diskusiju Nova muzička škola za Novi Grad. Tim povodom razgovaram sa dekanom Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, profesorom Ališerom Sijarićem, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, zašto ova diskusija, zašto nam je potrebna? Šta je cilj?
1: Pa ja moram reći, dakle, negdje otprilike već pola godine udruženje studenata Muzičke akademije ASMAS Kraćenici sa svojim predsjednikom Emirom Hadžijaljevićem zapravo pokrenuli su jednu jako dobru i važnu inicijativu koja je već i ranije postojala, ali je nekako uvijek zanemarana ili nije prolazila, a to je da se pokrene dakle nova muzička škola u najvećoj opštini u Bosni i Hercegovini, u opštini Novi Grad. Cilj te inicijative zapravo jeste da se ova mreža muzičkih škola koju imamo u gradu Sarajevu zapravo dopuni i da najveća opština ima muzičku školu na svojoj teritoriji koja bi omogućila velikom broju onih koji sada nisu uključeni u muzičko obrazovanje da to čine. Ja to moram reći, to je i dio standarda ako gledamo i susjedne zemlje i tako dalje, dakle prema broju stanovnika i kada se grade muzičke škole, opština Novi Grad je već jako davno, tako reći, ispunila te uslove koji su međunarodni standardi kada neka opština treba da ima i muzičku školu, dakle kao jedan od dio obrazovnog kapaciteta na svojoj teritoriji.
0: Dobro, a s obzirom na sve to što vi radite, imamo kadar koji bi mogao biti obrazovni kadar u toj muzičkoj školi, jel'i? Vi na akademiji obrazujete kadar.
1: Naravno, Muzička akademija je dakle prihvatila stručno ovu inicijativu svojih studenata i mi smo kao, jeli, ajde da kažemo, institucija kojom se najviša razina na kojoj se završava dakle muzičko obrazovanje koje traje zapravo samo dugo, ide se kroz nižu, pa kroz srednju školu, pa onda na Muzičku akademiju i tek onda možete da se zaposlite kao nastavnik na nižoj muzičkoj školi. Mi smo, dakle, sama institucija akademije zdušno ovo podržali jer smatramo da je to, da kažemo, prvo društveni interes Bosne i Hercegovine je u onom dijelu koji je, ajde da kažemo, i poslanje Muzičke akademije, to jeste napredovanje i razvijanje muzičke kulture u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, a samim tim da bismo i omogućili dakle našim vrijednim studentima koji završavaju našu muzičku akademiju, da to bude još jedno dodatno mjesto na kojem oni mogu naći zaposlenje i tako doprinositi svoje zajednice.
0: Da, imamo, evo vidim, vi ste nekako ujedinili mnoge, objedinili na ovome panelu, pa će tu biti i filharmonija i neki od zastupnika u Skupštini kantona, predstavnici raznih muzičkih škola, nižih i srednje. Evo, imamo samo jednu srednju muzičku školu, je li to mjera?
1: Pa, vidite, malo prije sam govorio o standardima. U standardima zapravo, kako bih rekao, ja ću sad reći, jeli, prema broju stanovnika daću neke brojeve da bi znali kako izgledaju standardi. Kao prvo, mi nikada nismo imali mogućnost da napravimo zvanično ispitivanje, ali smo pravili moguće procjene. Dakle, u prosjek Evropske unije, ali i susjednih zemalja poput Hrvatske i Srbije, jeste da 5% djece školskog uzrasta pohađa neku praktičnu nastavu iz muzike, dakle uče da sviraju instrument, što bi rekli idu u muzičku školu. Prema tim standardima, kada sad gledamo, Bosni i Hercegovini to prije više godina, dakle 7-8 godina, napravili smo istraživanje gdje smo došli do nekakvog rezultata da je to 2,5%, što je značajno manje, dakle, nego li je to evropski standard. A i upravo otvaranje jedne niže muzičke škole zapravo ide u tom smjeru da se ta

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
1: '46. rođen je Zoran Simjanović, kompozitor i klavijaturista, član beogradske rock and roll grupe Siluete, koji se proslavio kao autor pozorišne i filmske muzike. 5. maja 68. prvi evropski međunarodni pop festival, koji se mogao mjeriti s američkim, održan je u Rimu u Palati sporta, Palazzo dello Sport, izgrađenom 56. za 17. olimpijadu u Rimu 60. godine. Trebao je trajati od 4. do 7. maja. Ovog drugog dana pop festivala u Rimu nastupio je zagrebački Vis Roboti, tada pod imenom Five Up, s ekipom koju je kao pjevač predvodio Toni Studeni, a bio je tu i novi gitarista Vedran Božić. Ono što ovaj događaj čini posebno zanimljivim jeste činjenica da su na istom festivalu nastupile tadašnje nove nade britanskog roka, Donovan, Julie Driscoll, Brian O'Jer, Trinity, Traffic, Ten Years After, Fairport Convention, Pink Floyd i Move. Grupa Move je naredne večeri svojom pirotehnikom zapalila pozornicu i uhapsila ih je policija. Festival je trebao trajati još jedan dan, no nakon ovog vlasti su zatvorile festival.

7. maja 1974. Led Zeppelin su održali zabavu u hotelu Four Seasons u New Yorku povodom pokretanja svoje nove izdavačke kuće Swan Song. Prisustvovali su i drugi umjetnici koji su potpisali ugovor sa ovom izdavačkom kućom, uključujući škotsku pjevačicu Maggie Bell i članove britanske supergrupe Bad Company. Pod vođstvom menadžera Petera Granta, Swan Song je objavio nekoliko ploča Led Zeppelina i bio je dom za Bad Company, Maggie Bell, Pretty Things i Davea Edmundsa i mnoge druge izvođače.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maja 1981. umro je Robert Nesta Bob Marley, najveća zvijezda reggae muzike. 9. maja 81. premijerno je emitovana prva epizoda Top liste nadrealista, serijala koji je u programu Radio Sarajeva predstavljao revoluciju u žanru društvene i političke satire. 10. maja 83. izdavačka kuća Suzi objavila je 7. studijski album Parnog valjka Glavnom ulicom. Svih 12 pjesama u mainstream maniru su ujednačene, ali bez izrazitog hita.

10. maja 58. rođen je Vladimir Vlada Divljan, gitarista, pjevač i osnivač grupe Idoli. 10. maja 85. engleska rock grupa Dire Straits ponovo stiže do Jugoslavije i svira u Beogradu u dvorani Pionir. Dire Straits su sa stadiona u Splitu započeli svjetsku turneju 25. aprila, kojom su promovisali svoj najslavniji album Brothers in Arms, 20-tak dana prije nego je album zapravo službeno i objavljen. Nakon Splita, Straitsi su izveli dva koncerta u Izraelu, te po jedan u Grčkoj i Švicarskoj, a onda su ponovo stigli do Jugoslavije, te 10. i 11. maja svirali u Beogradu, 12. u Zagrebu u Domu sportova i 13. u Ljubljanskoj hali Tivoli.

6. maja 1996. Croatia Records je objavila solistički album Davorina Popovića S tobom dijelim sve, najprije na audio kaseti, a 9 dana kasnije i na CD-u. 8. maja 1990. Jugoton je objavio dvostruki koncertni album Crvene jabuke Uzmi me kad hoćeš ti, što je njihovo prvo live izdanje u karijeri. Pjesme su snimljene na nastupima u Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Beogradu i Titogradu na turneji tokom 89. godine kada je promovisan prethodni studijski album Tamo gdje ljubav počinje. Poštovani slušaoci, to je bilo sve za ovaj put u Pop Rokovniku BH Radija. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku. Do slušanja.

0: Slušali ste radiodramu Stala za vjenčanje, koju je napisao Berinji Geza, a sa mađarskog prevela Elza Poljčić. Uloge su tumačili Mišo Mrvaljević, Aleksandar Sibinović, Vera Milovanović, Jasna Diklić, Branko Ličan, Zvonko Zrnčić, Josipa Maurer, Sead Bejtović i Vera Margetić. Urednik emisije Marina Trumić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Asistent režije Dijana Golubović. Reditelj Marin Cvijović.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,3 MHz.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Nekoliko rečenica o pijanisti Lang Langu, u čijoj izvedbi smo čuli vokalizu Sergeja Rahmanjinova i tarantelu Friedricha Burgmillera. Rođen je 1982. a muzičku karijeru počeo je sa svega 11 godina. On je prvi kineski pijanist koji je nastupio sa Berlinskom i Bečkom filharmonijom, kao i mnogim vrhunskim američkim i svjetskim orkestrima. UNICEF-ov ambasador dobre volje, glasnik mira Ujedinjenih nacija, jedan od 100 najuticajnijih ljudi u svijetu, samo su neka od priznanja kojima je Lang Lang ovjenčan izvan muzičkog plana, na kome je također dobio niz priznanja i zbog kojih se smatra jednim od najuspješnijih klasičnih muzičara modernog doba. Kada je u pitanju diskografija, teško bi bilo pobrojati sva izdanja i sve umjetnike i orkestre sa kojima je sarađivao. Mi ovaj put govorimo o mini albumu naslovljenom Klavirska zbirka 2, Klasični bisovi ili Encore. Moglo bi se reći da je to nastavak klavirske zbirke objavljene na Svjetski dan klavira u martu 2019. koja je odmah postala hit. Podržavajući Langovu odlučnost da ono što je naučio prenosi novoj generaciji, ova zbirka nudi kolekciju dijela koja su ga prvi put inspirisala da svira klavir i vodila ga na putu do međunarodne slave. Klavirska zbirka 2, Klasični bisovi, je sljedeći korak na njegovom muzičkom putu, objašnjava ovaj umjetnik. Čućemo vjenčanje u Trollhäuvenu, šesti komad iz osme knjige lirskih komada, odnosno klavirskih kompozicija Edvarda Griega.

Deseto vjenčanje u Trollheuvenu, šesti komad iz osme knjige lirskih komada Edvarda Griega, odnosno klavirskih kompozicija Edvarda Griega. I još da dodamo, Trollheuven bio je nekadašnji dom ovog norveškog kompozitora i njegove supruge Nine, sopranistkinje. Danas ovaj kompleks čine muzej, vila, koliba u kojoj je komponovao i njihove grobnice. A sada se vraćamo albumu, preciznije mini albumu naslovljenom Klavirska zbirka 2, klasični bisovi. Snimio ga je 2025. u sali Colombe Parizu pijanist Lang Lang, a na tržištu se pojavio 10. aprila 2026. Mi sada slušamo napolitansku pjesmu iz albuma za mlade Petra Iljića Čajkovskog, potom ljubavno sanjarenje Franca Lista i na kraju Cucu Louis-Claude Dakena, francuskog kompozitora iz perioda baroka.

je jedra na malom jedrenjaku koji se udaljavao. Jedrenjak je bio krcat zlatnicima koji su se caklili na suncu. Led na glavi Veskota prvog počeo se topiti strahovitom brzinom, dok se lađa, nošena povoljnim vjetrom i praćena jatom galebova, pod sigurnom rukom Veskota drugog, brzo udaljavala od otoka.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 2001. godine Papa Jovan Pavle II. Postao je prvi papa u istoriji koji je ušao u muslimansku bogomolju, u džamiju i molio se u njoj. Ta istorijska posjeta džamiji dogodila se u Damasku, glavnom gradu Sirije. Papa je ušao u čuvenu džamiju Umajada, jednu od najstarijih i najvećih na svijetu, prethodno skinuvši cipele iz poštovanja, kao što je običaj na takvim mjestima. Džamija je poznata i među hrišćanima jer je nekada bila u službi kao crkva, a vjeruje se da je u njoj pokopan sveti Jovan Krstitelj.

Znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.

Velikom kanalu, jednom od istorijskih i kulturnih središta Venecije, što doprinosi kontinuitetu i prepoznatljivosti predstavljanja Bosne i Hercegovine na ovoj smotri savremene umjetnosti.

0: Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Teatar,
1: književnost,
0: film,
1: likovna umjetnost,
0: reportaže,
1: izvještaji,
0: prikazi,
1: razgovori.
0: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Vi ste na talasima BH Radija 1, pratite Kulturni mozaik u kojem ćemo u nastavku govoriti i o teatru. Predstava Za život cijeli reditelja Jasenka Pašića otvorila je sinoć 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Osim ove, do

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.